0: Modesto, los rieleros del norte. Retumbando tus sentidos, los rieleros del norte. Destapando botes y botellas, los rieleros del norte.
1: ¿Cuántas veces te dije llorar?
0: Además, Germán Vázquez. Informes al 209-919-1206.
2: ¿Listo para renovar tu casa? Entonces corre a Grand Expo en Stockton y ahorra en grande. Ahorra 35% de descuento en gabinetes de cocina White Shaker y hasta $3,300 de descuento en electrodomésticos selectos de exhibición. Aprovecha de ofertas especiales en cubiertas de cuarzo, tocadores, paneles para la ducha y pisos. Visita Grand Expo en el 2232 West Lane o llama al 209-932-1828 o visita thegrandexpo.com. Grand Expo en Stockton. Grandes ahorros y resultados espectaculares.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Puedes manejar high?
5: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
6: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
7: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
8: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
5: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
9: Uf, chale, qué bajón.
7: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
8: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
10: Hola, soy Piolín. Si tú tuviste un accidente de auto, una caída o hasta una mordida de perro y no fue tu culpa, hay un solo abogado que yo, Piolín, te recomiendo que debes llamar a P&D Injury Law. ¿Qué te pasó, papuchón?
11: Yo fui chocado por detrás en un accidente y no sabía qué hacer. Llamé a BD Injury y ellos me ayudaron de inmediato. Me consiguieron más de 300,000 por mi accidente.
10: ¿Escucharon eso? ¡Más de $300,000! Y cuando Manuel necesitaba dinero urgentemente, ¿qué creen? P&D Injury Law también le ayudó a conseguir efectivo por adelantado.
11: No tuve que esperar nada. Los abogados de BD Injury estuvieron ahí para mí.
10: Por eso, si tuviste un accidente y no fue tu culpa, no esperes. Recuerda, los abogados de Piolín son BD Injury Law Group y ellos te van a ayudar. Llámanos ahorita al 209-314-5350. Al 209-314-5350. Llámanos ahorita al 209-314-5350. 209-314-5350.
12: Sigue gozando con la suavecita.